0: slušne. Malo već gripa perja, no? Če vas zanima. No, to je to, no.
1: Ko je zlivo, ne?
2: To pa se želi. To što
0: vidiš da sam pokvarjeni, misliš o...
3: Ljudi je samo svinjam. Svinsko misli. Laran. Tete nisam pričao.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: От 10 до 2 с Матяжем Лушитом.
1: На Радио Ена.
2: Акцийска понудба в тушу. Шпагети Барила ле 79 центов. Наполитанке Манер кар 50% угодное. Килограм пищанчих крач ле 2,99 евра. И словенска ябока Йона Голд само 1,39 евра за килограм. Туш, кер добре ствари станео ман.
3: Добра музика вас лако попеле марсикам. Добър партнер, па камор коли босте рекли. И свашла на пот.
4: OTP Leasing. Угодна решител за накуп возила и опреме. Наручник огласа SKB Leasing DOO. Член OTP скупине Словения.
5: Веш ти си обчуте, ко придеш домов и кончно смукнеш у некај удобнега.
6: Не, појма нимам о чем говориш.
5: Да.
6: Ја ж од јутра носим лелоси.
7: Лелоси. Too comfortable to take off.
8: Мами, кај за косило?
9: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
10: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
11: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
12: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
14: Obi, tako enostavno.
15: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
16: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
17: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
16: To

0: Люта! Не се стани точно за резка, Андрея.
1: Да.
0: Хай, рече на концо?
1: Пойме. Вим на да нареча.
0: Ти би могла ветят на практи си, кай он нарече на концо комада Bad. Who's that? Не, Рико е...
1: Who's bad?
0: Who's bad? Айо, who's bad? Лако хитро погуглаш, пре не ста ставко приберем?
1: Да.
0: Гланем, а сте же готовили кук бади оскача околи Найо в моловен видео на Инстаграму Радио Ена? Дете, просим, то яви.
2: Зала, Рушкар и Мол представляю Ходок челендж на Радио Ена.
1: Зало. А сам да повем, пач, who's bad, речем.
0: Who's bad, речем, ja. Зала са прешен тен тестирала моловен фреш корнерил, али држи, да там лако добиш ходок в минути. Кр, реално гледано, у тех цајти бен ти ниче да в минути. Си си цајт за мен за все.
1: No.
0: И не бо те верил, ампак држи. Yeah. Добиш фришнега, врочега, с клобасо и номако по избири.
1: Зај на видео са околу Наю скакал и се појавлал бадии. Тоа е за нивова нова маскота и ваша налога е да прештеете колк бадиов е у видео. Бом па мал помагала. Рецимо, че опазиш бадија налеплен га некие, га прештееш, попа каснеј спет видиш исто налепко, га штееш ше енкрат, окей? Штејејо налепке и графични иконе и зеле сме вам поведле да бадија велик.
0: Малак,
1: зато добар штеј.
0: Телеш се мало прикирам. Се прави, че га бам јас на роки, па гри кадр стран од мене, па се поврне назад на мене, штејте току од наследну цифра, окей?
1: Тако. И ко се то нардиш и позорно прештееш и си зигар своја цифра, пошлеш SMS на нич 51300 с беседама Fresh Corner, своја цифра и па податки.
0: Па просим, мето мисли да е веќ, кој сте мислили да здае да е. Хвала. Драга Ирина, а си ти штела бадио на еден видео?
3: Ја, најби их, ја.
0: Повај, проси, колко си прештела?
3: 40. О, сам ја.
0: Колко крат 30. Се... 30.
4: Јас се мога бити вчаси кај хитер, ампак, бисто, моја штевинка е била 42.
5: Ја почеше огромно, речмо да ќе 25.
0: Нама, до сведа не буду поведали колко Кармида Рада повева, ампак се река да мурва реч да е веќ.
1: Да, их е велико, а?
0: Стари за Јуре Попов се гри Дргач.
1: Дргач ме до семи правилни ми одговори. У петек ижребамо некога ки доби главна награда 1500 евро на молово картицо. Па усак дан делимо малце о Fresh Corneru молу и инато, че нимаш прав.
0: Ич 5-1-300-300. Fresh Corner, цифра, твој подар. Хвала.
2: Шоу дома.
6: От 2 до 6 на Радио Ена. Чез дан мораш бити одговорен, продуктивен, ресен. Но, тега је доволно.
2: Часи за већ добре глазбе, забава и спроститве.
6: Кинг вечер од 6 до 10 на Радио Ена.
2: Покровител гливице Адио. Нохти за жарио. Онитек за здравлене благих до змерних гливичних окужб нохтов. Пред упорабо натанчно преберите наводило. Од вегању и нежелених учинки се посветујте здравником или с фармацевтом.
6: Радио Геос.
7: Jesenski čas nam že trka na vrata. U vrtnariji Kocjančič pa vas čaka ponudba bogata. Vsi u vrtnarijo Kocjančič na breg pohitite, kjer za vaše grobove in zelenice vse potrebno dobite. Vrtnarija Kocjančič na bregu pri Litiji.
8: Naredite prvi korak do novega poklica in novih priložnosti. Na IC Geos v Litiji izberite med srednješolskimi in višješolskimi programi s področji dela z ljudmi, poslovanja, logistike, računalništva in strojništva. Vpisi potekajo do zapolnitve mest. Preverite tudi možnost povračila šolnine.
2: Več informacij na ic-geos.si ali na nič 31-759-355.
9: Že dolgo razmišljate o toplotni črpalki?
2: Pridi v salon toplotne tehnike na Ponoviški cesti 11B v Litiji in si jo izberi.
9: HS Inštalacije. Celostno svetovanje pri novogradnjah in vzdrževanju.
2: Več pa na vodovodar.si ali nič 40 520 540. Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
10: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
11: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
10: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
11: Naj vaša poroka postane pravljica. Gostilna-prijapu.com.
12: Javno podjetje Komunalno stanovansko podjetje Litija DOO obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani ksp-litija.si ali po telefonu 01-89-000-10. Skrb za zdravje in čistočo. KSP Litija.
13: Odkrijte Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03 566 65 00.